0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa vinga misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Karwa vinga ebisikirize.
1: Sugar Royal Radio. Ondi.

0: música.
1: Come no speed ya tulirumuka.
2: Banaife! Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wanaife! Kaba binga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Come no speed ya tuli irumuka.
2: Banaife! Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Kube no speed ya tulirumuka.
2: Wana ife. Kaba vinga bisikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: música. Kube no speed ya tulirumuka.
1: Banaife! Kaba vinga bisikirize.
0: Isugabo yo radio. Ondi. Kumoyo.